ibin yang ni ni ni tiga lopo duan mati. Pian ka ina nero jima pol manoti katime kuni. Chabu mukan wa yu mati ma ina tika lopo nene. Ino chala wachi ipe ka lopo yu mati. Ino chala wachi mire gong doge tem yu mukan ne. Ento kama ini tiyeni ene kama dong tiyeni mette ma tek tutwal but Lord Jesus Christ wege niang ne tika lopo duan mati peku kong jemi kuduk raj kai chak yenyo duan. Where niang ni tika lopo yu mat duan mati pei ku kong ni umire bid ma be kai chak yenyo duan like periago borro la church where ko yap wain where nem ko yap twini wegen yang kutel iri yo idwan ma ina tika loponeni chibi beru kiche den ma dieti kuwa megi entu kache in peen yang duan mene ma ina tika loponeni tika lopo duana ta chila ten paloba kache diri maja ngat matika kwane ni rio tenio wero ruru mareo e chero kai kaping chiara waje yani ana beru ka pon wini duan mawano tika lupune o mere wan wan yang lok mi lopo duan maluon in ene lok moma pe lok matitiri atia wachi ene pian beru chalo wachi yit dua udingo bakari dangani chalo we he met America what met America what Aram yara wachini jogi ti kien pengba jogi ma pol giti ka luong ulo tiyano palo ba di woke di cheng amoko cha den man mai noni abebedu ki arwati ki latien palo ba chel mo chu waja lo mo mo chu wo wi eran pa bedu ki wu mo waj ni en keri kai no la cho ma be ma mire bed keri on keri kai no la cho ma be mai tamano mire nyom me kere pe nge ngo ma time ino chunye chako deku la chone. Ino wanye chako kwero neno neko. No nono la boy gino mama no la cho eno tim. Ikwone. Waya gikine ipo inoni. Gipoke wako. Ento ikuma megeti ngati mama enpe mare wanye. Ma bino beru kere wang lek. Chalo la cho ki dago. Ma bene. Ma eni chuni nu chubu mirne weng. Chana wajo yera wache. Yen mi achel.
yen kon bedi chane nyom mew ki jok. Yen tie ki gen mamono luoni spiritual as band. Ma ene ye tika kelu nyeko ikuoni. Wek pe bit ki le cho ikuoni. Wek pe nyom me ikuoni. Pien yende nyom me ko. Ki jok metibu la cho metibu. Don, unyo me kere ki kwene. Uno la cho no ki kwene. Uno la cho no ki duan ma enti ka lopo ne. Uno la chono ki duan ma enti ka lopo ne. Tini lopo man, diri da kachere lopo chane, diri maya da kachere lopo chane, ni tika yenyo lonyo, ni tika yenyo yom chwin, ni tika yenyo kwo, ma genti ye. Owego, ala kudi lega moni ni la kwatke lek pera anong la cho akuri jono tie ka yinu wa yini kong ki lek peri yinong la cho kuti kitu kichwe li la cho mitibu nong yende nyome yine ano No yende nyomeo. Lo tiyan pal ba nyan ma tini. Tini yan ma bed twal. Ma mero a white boat tiyan piyan. Lok me luon, lok me winyo duan ma mere lobi. Kache gwak doge, doge mo dong. Ma pay a wajyo bori. Ma dag lokum luo ñoo lokum duan ñoo lokum kamo mire yene lobe ci ya lego be rola choit me ya po way lego be na rola choit mi temu timu ginu mo wet ku po wi ni duan ma te lu ngini duan ma mire yene gwa ka kere Don, tini duan matia ti eni etika lungu in ma duan pe Yesu Kristo. Ma eni la kwa romo matia ti la kwat ma be. Weko ana binu tin mi wajini pe lup duan duju ma ini winyu. Pe gam yu duju ma lungi. Eto lop duan Yesu Kristo. Lop loke. Lop ponye. Pien ene ye kagwak ini ol. Ene ye mi yuew. Ene kagwak ini ruen. Ene ye nyuti kwen wa mire ini lobe. Ene ye kagwak in chunyi ti mawto. Ene ye miyo ni chawane. Ene ye kagwak luoru tika maki. Chi ene ye. Miyo ni tek chuin. Walek, waleku matek. Borrod la chwechi. Wek kwa bedo lo tiyano palo ba magen gengeo duan la kwat mbe. Wek kwa warro kere ka chel.

0: ça peut être déclaré quand de wena ou picha kadok nete pengo vera meya de mia de tul bolpi pengo vera bribing dan pengo vera borda pengo vera ga yere rali wa tikri kodi mi
1: wa chuli to a club on my pat pat speak for ma duan mo pikik ching to mo malo cha a malo ikem me kilobo Jano tima uchuo wako, wekdung nywa kutamu ere.
0: Elte stemu kio mwagi chere kore lon padere, ene kukamu chere jire kwa koneo. Chere eone kaya yuri kwa wachari chere mye miyoga, e tiyo kire mwabe kwa wa, tiyo mwaja da wakamu. Nao, kati kukamu kwa wani chere lon padere, nga upali yuri kwa mchere lon padere.
1: Wajuli yuk me yabwen, iyo tiku tuju, cheng bara jani yo kwe chia bich. Kwa bing cha wapa wiyari yo, miyok cha wangwen meo tiku. Ipiera boru wiyabungwen tonna bich, speak farmer. One more big hit.

0: kal minno ka tie kama le
1: ala la tonu ber wa ji wani kai miero nyan kama mier terie ke nyan kama ka di ye ti kama ni ji ye ke ma de se no da wa wen yu bulu ku koro le kai kai u de kai u miero wa na wa de ka ti nu onga ke di miero ber chief justice e yu ka me kwa ro ti ye kai miero ber archbishop e cha yu bi je mi wen mier cha mi ji ke de wa rute wa ni kwe du ila bok mo bu ya
0: wa mini kare milo kulok me juni
2: kampa yuwe ni ara ya be peri ane kuma
3: babi wichi wu style ma pi tiu kere ento wa mwa hane be babi wichi wu ento be timme lutera mi a chuli kuwero be do president pe kare malaj uturu temo ma temo gulo go wot magwaro wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye big fama what tell you? Where